fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: håper du har en strålende torsdag. Du hører på P12 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer denne torsdagsmorgenen her. Vi skal få i gang sommerstemninga, for jeg kom hjem fra ferie i går, ferie i Mallorca, så jeg har litt sånn feriedepression nå egentlig. Men vi skal få opp stemninga med den aller beste musikken og få skikkelig, skikkelig gode sommerviber.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det er like best med det, Tom. Det er jo, det er variert med

Jeg kom hjem fra ferie i går, og nå sitter jeg på jobb og har liksom post-ferie-depression. Er det ikke det man kaller det? Jeg vet ikke, jeg savner Mallorca, men allikevel så er det heldigvis nydelig vær her, og det hjelper altså så på. Så kanskje jeg blir kvitt depresjonen min i løpet av dagen, siden det er så fantastisk.

Har du litt lite planer denne sommeren her, og kunne kanskje tenkt deg et par flere planer? Da hadde jeg lyttet ganske nøye her på P12 de neste minuttene, så har jeg kanskje en mulighet til å vinne et par billetter til Tusenfryd, hvis du følger godt med om cirka

Du hører på Petal Litt Mix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en halvtimes tid til. Og om cirka 5 minutter så kommer en liten konkurranse på vei til deg. Så spiss øra, følg med, og bare nytt livet frem til det.

største fest er klar for deg når DJ Alex Moreno nok en gang er klar med en splitter ny minimix under oss 14 minutter med den aller beste musikken og Doom. De starter

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg liker de radioverkene veldig godt, da. Kristina og Sander.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg hører på P12 at jeg synes det er den beste radioen.

hits på rad. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Zapp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.